nkurɔfo anyame antom yɛn nkurɔfo awurade aboa yɛn nkurɔfo awurade agye yɛn no momɔ yɛn kamfo no wate basa ɔma so de gye yɛn na no ɔden dodo ɛyɛ ɔno na ayɛ ɔno na ameyɛ ahoɔde o